0: i dronami, pri tom da su i koristili Orešnik raketu, kaj je poznata za svoju jakost i kam more nositi nuklearne bojne glave. 4 su usmrtjeni i kih 70 ljudi je ranjeno. Amerikanski državni tajnik Marco Rubio je izjavio da je još danas moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom, kim da bi se mogao završiti boj. Kako je jur pretim bio rekao, US predsjednik Donald Trump su o svi detalji jur raspravljali. Ostaje još prognoza vremena. Zutra na Duhovski Pandiljak će od jutra do zvečera biti sunčano, od podne vruće s temperaturom od 27 do 32 stupnjev. Sjevernjak će tokom dana jače puhati. Prih zutra utorak, plavo nebo i vruće s temperaturom od 28 do 32 stupnjev. Od podne će se pokazati kita mali oblak na nebu, koč kratje slabo zapuhati vjetrić. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
1: Časak radosti.
2: Jako lep dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Moje ime je Marijana Palatin. Veselim se, da vas smim pozdraviti pri našem koncertu po vaši želja na današnju duhovsku nedilju. I za danas smo dostali opet čuda čestitkov, kje su spojene s muzikom iz Gradišća i Hrvatske. A na početku ostajemo u Gradišću, igrat ćemo na ime Jožija Grandića s jačkom Ave Maria. A za ovu jačku smo dostali dvi poruke. Prva ide u Frakanavu. Agnes i Franc Meršić iz Frakanave svečuju svoj dijamantni pir. Od srca sve najbolje, još čuda skupnih ljet, u zdravlju i sriti i s Božjim blagoslovom. To želju jubilarujem sini Štefan, Walter i Franc, snahe, unuki Jasmin, Nadin, Lukas, Hana i Francesco, ki se osebujno jako veselu sa starimi starji. A cijela rodbina i prijatelji, ki su čir s jubilari svečevali, se pravo da pridružuju ovim čestitkam. Sretni smo da moremo lep čas s vami uživati. Hvala za vaše podupiranje. Živili, stoji ovde na poruki. A kot jur rečeno, smo dostali za Jožija Grandića još jednu poruku, čujte već na telefonskoj snimki.
3: Cindy Maria Loutan u Bijeću svečujen je rođendan. Na vom putiju žejim mala ktjerka Jasmin Teodora, majka Katica i otac Janoš. Od srca puno zdravlje, sriće, čuda veselja, radosti, ljubavi, Božega blagoslova i pomoć od blažene Divice Marije svaki čas. Mi te jako rado imamo, Bog te neka još živi, čuda lijet.

чую овједане своје рођендане. Тујам приликом желју сви остали, котри ги све најболје, чуда здравља и надалје чуда весјеља при скупном тамбурању. Следи старлност с јачком, не дирај моју љубав. Али прије него ју пустим, ќу се ја, Марјана Палатин, опростити од вас, драге слушателице и драги слушатели. Липа хвала да сте пратили концерт на Дувску неделю. Желим вам још угодан вечер, изутра леп и миран светак. С Богом!